0: Söhne la, eva sei a per a, zu gut at gak a, da la vahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: I sao e, I sao e, quang watai ta, quang watai ta. I sao e, I sao e, quang watai ta, quang watai ta. O mea puyati, at kya mea puyati, quang watai ta, quang watai ta, quang watai ta, quang watai ta. I sao e, I sao e, quang watai ta, quang watai ta. I sao e, I sao e, quang watai ta, quang watai ta. O mea puyati, at kya mea puyati, quang watai ta, quang watai ta, quang watai ta, quang watai ta.
0: I sao e, I sao e, quang watai ta, quang watai ta. I sao e, I sao e, quang watai ta, quang watai ta. Nữ ca y sao e, phải nữ ba.